la sembete ba wa waron sen wa radio diffusion nationale tchadian bangi kout ngan ko doti kout so gidi metam te dambere yesi ke tonom tlas ko gum jokari lokla ko jila di girji radio diffusion nationale tchadian tadi kam ko jiko bo ya ona mat la ko manang ni ta bana nanam bisit ke sin gna e kambir gro la deji ara ikle menana tu ni taba an si ni moro ke kade kelawat ke kete lai ni ba ni moro ni asnya ke girjo no ade ni moro ni taba ini inji sei ai ge kala ke mberi ai ge bar de kari si ni inji gi de be ke jamana la ge ke gir ngra ro ke sei sei ke jamana la ba ma de si ni moro ni girjo la Nikita Kagado, 69-54-23-37. Kut mehe gidi indoho, kut mi gidi so, kut jo gidi muta, kut muta gidi siri. Nimoro ke konjo, 92-44-04-69. 92-44-04-69. Kut ndo gidi jo, kut so gidi so, kuto so, kut mehe gidi indoho. Nimoro ko to airai ne kla karan kari adre ina ko whatsapp bai ni gi njame na tla ke province gi te gi ngra lo ko ni ku jogi di metani na joro ngal ba asa ka dilan ne ber a ke communique ko na den la ga ka vi ni le ne ke whatsapp kari wo nya karan ka kari airai ne mbra na na to no ber urkal yekin jede mailau salomo bai mundo samajingara kei keito yo sebastien mobe andre ik de kané mari mama jibi ojil dulal elen bai bar gom jero jila samson akei bai mia sylvain oiki lelde le orfa Wongani ani kenge kuto morega tarnuji Robert. Marana nendon don na atna naun kum kongai. Kadne nan ber klayu yang gonde ke tengah makai ingo konde ke tengah muka toge. Niku morega fidel ni ba. Kuto kendo Syria na Oktober ko ke jinji kame to wadi kem labdan nendan di do atne Notre Dame des Apôtres ke. Injamen atla inga tuji gomo iku wan rete te be ber klayu nto na atnji si. Gede ke bebalum malel pie garki gardo ko nadini baila sem jonas lelde lorfa nje rede valeri jini kembe ko mundu marang den nadin dum ber krayon to nadni ke mademoiselle kumu ben sandrine njikem Gunang ke Kanada tu, nanti dan si kalian ke kuto ningti kendo samaji. Ni bayar ni kau ke adi indo ke tak kebe kau ke mana itu baru ke tu kerate loko ando tapa tu kem tu kira tarik kerja am tu kau itu ngor ke stasiun hidro karbi rewati no ingge lo yoni lay kari nu baru nu baku tel ta. Ada angel ke kuto nu baru loko maji kem conveyante. Oji tarya sik ke rodet malang bai kam da ke ade najik maji sori nai kam do bai to oji de naji anu ba indo i se de reali rosik lo bai to ya rakla gan no nem ba ke rodet do yu tu ya ni ke kond ko ko ji de o bai to ka de bende ngo kond ke ji a ke wor de ni ke nam bacing madam nam bacing garwari ko jin ko mandang ne oji ra Augustine Musa Gunji Ojira Augustine Musa Gunji ni ba ni guto ndo jo yana September ko gunji kemet man ko kima ro si dom tadi kem labdan ke bongor te unen ge guto anar ne labdan ke bo ke kem be kem net la inga tu ji robo ade ger ko jian ge ni ke ger ko ji ge Namba tingar waito ngir ko jamusa gunji o ya jumto la ke ya bakre ngir ko jala dumgar
yamuna ndoma madengar ke ya singar ungar urba nike chef de canton ke kara kladumbe aladumgar ngarsum oyi ke archevêque métropolitain ki kembe nyamet la yidmo jitangar goetbe malangde nandan krangai are krando nandan ji singe de ke nyamana kara bekoro Manigaga, Bebura, Baikongo, Kumra, Maibobai Lere, Bangor. C'est un compte que de Gamgake, qui dit que Kem Sebe, Tugu, Marangake, Boutugu Krang, Wain, Indandi, Dotnero, Nojake, Kotar, Gue, Jean et Marie. Gospag, Girkujarate, paroisse Daniel Komboni, au Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, Doba. Gosopagwai kem paroisse ni dandi doit na résurrection sa woni a kenge ki sacré cœur te paroisse o wai ton Saint Bernard ko wali a jarai o si marbele ke quartier te ke basa ke mandege malang ye kurba yo ge mumdege made kladege made tadege singinan gernsi kem beke doban jamena mundu osar Dan si kerak dan gangali o keran tu au kronik evek di Monser Martin wainge bani evek ke Joses ke doba oi sei mo perg ake serg ke gir ku jarate singe ta ke mengemalang ke dengan make ke jiang Singe ke ndeng ndeng gemarang ke kiam parwas ke ke joses ke ki reji dene nu bata tor tan do si to dot nanjing naran do i ke ude ngar ngadi ngari maden ude ngar david ngari maden nan dan kerangai nu bata as ka de ka kram aja sin to ndeng ndeng kali kalas biar ke ta tol ta tum tu de marsi rajo cha do ndo ma ninga ka nu bara si to ke singe kinji ke man no kom si te awoi pa ke gir ku jara ta haleluya

0: Allô, Radio Tchad.
1: Allô.
0: Oui, mon dieu, Majikari, Barbar Kembe Krari, nana.
1: Na pidingar, si me vedo kundul.
0: Kundul, rina, na?
1: Na pidingar.
0: Na pidingar.
1: Oui,
0: na pidingar, na?
1: Tapael.
0: Aha, tarobia ita auk ngaji sen kadida.
1: Am gerala kia bas.
0: Maje tarobia ita.
1: Ah, mira gerane gazi de budinum.
0: Aha, kembe krate?
1: Mira. Ini beri ki budinum.
0: Budumi.
1: Budinum, budinum.
0: Budunum, ah, dapat sih no monal, monal depi dah sih. Nike gerane Brazil, monal depi dan jibudu budum muda muda rezo goto embe noala.
1: Ya,
0: aha, taruh biayi.
1: Ini beri nggak masalah.
0: Aha.
1: Jadi kundul ne.
0: Aha.
1: Merah di pada kiri dan kanan tu mungkin aku di sisi yang merah ternyata.
0: Aha.
1: Ini raja aku memilih di sini kan.
0: Maje, bon dimanche ta. I konser ni ada nadi yang ke kulbis kita.
1: Ah, bisa.
0: Asa ton dego oba aku marga dengan gantu jira.
1: Bisa le dalu kuih pulak jenya awal.
0: Tidak kau naingga nengani ngoni bis kau nagi geran bis mnya awo naji ni gerse.
1: Aku cari.
0: Ya kan jira sih no engai wah jirat nate kerik no dama awo naji kau madik kari nasar gan dressing tada dan naji dah awo nme asa kade tur nalung gue sih. Dong kere ay dressing ku bi ay vaksinen belok kari an kade day kambet. Bare dai en désordre ba ke dai lo polum to ba re ke problème do ite chitma di dan la ni ba ji bon dimanche monsieur Napi Dingar 61 53 53 20 awe radio diffusion nationale mamgo gosu na dia sig ke sodo yani kul bisg o bai to bisngo yale mulagige Dek mereka ulun tu banyak ada ada ini jalala kari ada kemarin kalian ke tuswar ke dua tu ba yang kundam dan kena jitu nasit ni riwawa dengan durga dengan tujuh ba imoi ni imoi kor ya bis ke kono ni ada atol dengan gay alo Radio Tchad alo alo
2: alo
0: wei mondoi majikari
2: ah lale ya maru tenggi tenggi ugm baria kembali am jelas.
0: Am jaras rob yangi.
2: Nge ugbe ya.
0: Nge ugbe.
2: Ah.
0: Maji au kiya isen kadida.
2: Ah, mau kiya isen kadimo da to do bis dai maji o mulagi ai maji to dore ul da ba. Daron ti tingon kemite ba. Ni gero kadmo era no kadni yaka do de bri ba tel yak majalo. Togi as kadim butnal ge ba do dan gogu un kjinti yakad. Ambut bis ge. Kemelak noni ba, aw, oh bisa awak buat, todok bisa dah, bok bisa dah, gua kemajali. Adria tu dia ba aran, ada tering dekor, pasti ba yang maju ke kar. Adi ya kemajali, maju kadiri ya ulda ba, indah kumikir untuk cintungun kemiti.
0: Aha.
2: Adria indah kumikir dah tu maju ba, indah kumikir untuk kemiti maju.
0: Aha. Ada lafia lea.
2: Ah, mama lafia, mama lafia. Kan kujibe ke mai bisik malang din kembe jamen au kujibe ke sanglek malang din kembe jamen ani o ah umrangka kong kembe am jelas lau dek merangku kan kujibe ke sar tege ke kantong juri gua malang
0: aha
2: o lati ayo bo mas ayo ta
0: maji bon dimanche merci 61 53 53 20 61 53 53 20 mamra la fi ngai re maji 14 ba étudiante la géologie à l'université des Fers Amran. Bon dimanche. Mamra Yves Bakadji, Kenny Noko, Abamra Lapianga, Yadi, fidèle auditeur de Radio Diffusion Nationale. Raphaël, Nigye Mondunale, Akeyike, Bayondum Kembeke, Birchinte, Mondunale, Ke, Nini Nombra, Si Lapiage, bon dimanche, Malanga, Radio Diffusion Nationale, Tchadienne. Allô, Radio Tchad.
3: Ah.
0: Oui, mon nom est Madjou.
3: Ah, mon nom est.
0: Il barbare Kambekra, il y en a, non?
3: Ah, Digel.
0: Ah, Digel Kambek, il y en a, il y en a, non?
3: Dina, Jondoa.
0: Allô?
3: Jondoa, Jondoa.
0: Jondoa.
3: Ah.
0: Aha. T'as trop bien, t'as?
3: Ah, bah, la flèche,
0: n'y a pas. Aha, il y a la pia, t'as trop bien.
3: Ah,
0: là, c'est un bon mieux, c'est comme collectif. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah.

0: Alpha nida akiskrini yawa. Alpha.
1: Ai aba durbal inga ideda anja papa de rikeda ya daga ba barbar to tudu gudun babe din badiwa
0: nga ma de kele dole ma doji ma barbar lewa ma kose isidu banban kam gerwa
1: nga ki nga de kele ya de da ya de rikiya mai
0: nga ile abam ne ribane
1: aba durbal
0: ma jaiwa
1: ya to ban
0: to ma jaibi
1: adida ne tawayi wa cisi bane
0: nga ile ndokre le mingai doru baba o patale ngonu ma le pidama mone nga ndoji la undai to niji be to man pase nigne le sijada ban ban wale aba mpa bune la ipo kama ya mja drum ni mini ayu mo se ta diba japa wale lwa
1: nani le bulan ya ne ngira ya patara wa
0: ah talungonu ma adeline le lwa
1: ah be wa ah adeline ah.
0: Adeline le ya ta bodi kwenje isei le ban jwe kudile yo patar le amanga ba kura mare na to se banda dadi kingasi wa to mama
1: ba mare ne glo ba le ne dawdu bal jose ba mu dama jawne lo a
0: nga ngunne di bisle ya wanil ba ta chedu nga jeyle ba ne da boli bo wanik majare jinja kingana ja patar ji kuma jama jale ba ba ko dulwa ha nga bu bene mam de ba yi o ne le da njoe din ba le din ne kwa jele godo
1: Yeah.
0: Iba na inungungu tabu kwenye jeliba na isi ine. Magum tonane jigumari nilika undonu mtartar. Iya banjili wa mdo si jindu. Nga bukura mare toba adida. Mali tu nikuma arsi jinyi abane. Magu burada lulumyo. Ne jiguma madrejile. Ipo kaja kingana jinsele jisnari jone ngada. Japatar jile. Mali. Magine jiguma mai nolo magie. Ma magie mare rama chiri to jambal jiriji. Ne jigi kam largi nyanya ne ma diji ba wono ngam gersi sai baujile
1: li sai itura ne le abida ye chiri du jamal yi gali ne le gali wul jamal ndo kala ta diba ja pa ba yi de ka li sai pa albi tala delin le wuri jamal de jere
0: hai ta diba ma pa we
1: oh
0: delin ne ba pura mareli
1: mobo yi i kulu i kam mo mu ya bewa ne kin ga gbonwa
0: mobo ne gi ya ogunele mai le duniya na idan biwa mai le duniya le adun gon singa na ikaraji sidi na bolebo e adi mba kunta je nangda jenja kisima je ngalbi e nya jenja mai dilwa e gi kara ele mandle adilin gaud nili di mandi gi ban mai yeba weno ha mandle adilin no ba ya kisba kula dwai na ba pa di se ne kinga bam giwa ndokri di ma e ya odomdu pata wede amna nje morle ne lao noda na ko ngaba ide ingam do di pa bano da undari jovano nga ungungu mandu pet tugu mwabe auntai do da bien doin ta pul neba mama pa tarba ya kunu tarle kiladan an abi ban ha
1: maji muya malikulu tugu ya upadin leda mali ntarete le dorm dum bere ga mi sinu da kulala ma gadan kulu gudu
0: he
1: he gada targi mai bil baba ide mba fa da kila mu ponle ba ja pa duzuma kan bim nyu ba da ba gi pa ni le ba male mu ndo mare ga made au au de de ya mare ga male au de ya da peut-être ne je na je au wa do gol rode ni maje abano da male mis retret ane ji gi au pa ni gi ji sei gi jogi sei le i kan uma film ma kan uma film yo ji sei le a gi ji sei le bo di kargi was doji da adini la di kargi karle si jiba dinji ga wirgi de da duba di mai da ya adini la dinji le si a tu doji da dal be wiri yeto da ya adini la di be wiri le si jengle ba
0: si
1: da ni be wai de mbia ba chinel biwa ne no mam to mu da lou ba
0: be ne gi tu gi sinele woli bu adelin ba e gi nanje morle ka de ba tetale male andogo kubu ba andogo camion ba andogo dile ba ko adelin je godo baledin ne dobar ko adelin je kula kunda akunda
1: nda kor kula gosma de
0: ba ile au retraite la retraite le ile en akuba
1: beta
0: bango
1: da tambayi bane
0: adelin gun nai kara bag nai nole le sa e ka wadongun din da kanta in akuba larjue naba magmis nele mam ge tanje kunda man kam maili
1: iya tade joci biwa
0: hai ma tade jol ban me ha mama tade jol bal bula mama tade ya bida da iya kubalar dongun denel mag mama cheno le ya kubabi ba wono da ne jingi a idile da ani jinyo
1: do tu gundo na le kulu gi ya wa o chen a du kulu ma din ya le ni ga le gese gi na gi sa gi sen sa min le le ya ya wa ngi ta nga
0: ah e kula ku babo e gi no le da kulu si jin nan jile dairi ngunne ka adeli ne de kulu si jin ida ar la dol ngunne to la le ngoko ma le ala du to la du Adeline ne ko jinya bibo da di da mama salo mudda ma ko da google se ya da di wabida
1: Adeline ar kino ma mare mare de da Adeline target autora ne lifo kare e kulu o ara ne bi adu maji da a ko kaukula Adeline ar kino Adeline odu ne ile tudo wa wari gol mimi sha ba ti ta njik charbi
2: yo baba
1: odu da ne be
0: ngono manji ya bar to the glass veneda
1: ah voilà
0: il est aussi ne de patama
1: mo aha ile sin di dolele ya unjaje ma jama ja bi nota riad nale
2: arsen le ya mo baba ah voilà riad di mo mili
1: bano
2: ah arsen ba to riala nana
0: arsen ba dire au da kula ma je ta
2: len don le ya un moto je ta
0: ma dan ni je bidam je goto moto ba to di mai gi mai ninje morle da account veilje account camion je go bunda ro la palaji dinje bi ba mutu ba an di da karwa sa tole ba o panelwa
1: i abadur bali
0: ah
1: dubar ya da absen absen nan bo lanje da theater ji to ga nun put ji mi je bi absen ba di do wale bi tun tele da bon ba
2: to absen el babu ya da arsen
1: ka ga dinya karalalwa
0: kasen
2: Arsène nana
0: nil sisi
1: ngali de ya kana jele kan si jele ya jo tare ba
0: Adeline malema kulai kai o ile nai kara ba ji si jele ito nai da lundul ba jodul jodulo ito kara da ile ito kam si jele jodulo kara u yale
2: namu
0: akula do ina ngul ba ta ja kulai ni la ko kula Arsène na Kasen le au kulai kara ko akusun be na tuma miss ne da My am chugo konjed ma pulay ndwedne jegle baba lele daud lar dole ka daud tuol ta magmis nele amay ma kudu lar do
1: ya ndi to yi an ai pare wo metale la do ba ya ibad ko bawa
0: a dit lar go to retraite de baba lele mpa
1: aha ida kar ma ibano
0: o ya la retraite de baba lele asa gi sina ay say sa ben ba isne ma kala ku usal a dit ba male Adidu jambal jele adidu jambal ki dogire mi jebe parce que male na dile mayi gido bare na gudle o damoda gelta jambal ga yeg digdig nole e ba mama Musa to goleg boy nole e ba jila tamada to majira mama Musa da nine e punch be ngangu
2: bolo na ne jigi tura jela inele e ai moto ta bali akin
0: ga ma tura ne jele ba ngo kwangi karale e ta dene ne da ba jinja ka rugul dene lebe La joye le jata de ne kanje guide lo.
2: Kai.
0: Nga ba mamis ne ka kul magna ida ga nol.
1: Eh.
0: Engno le manjan sen ne ka urkarde. Ba dobar konjele akunda bo. E karsen nunali akunda dobar konjele. Oya, nga bu oto kula gi nyaba junda doide ta. Negno le akula doide nangel ba. Ndo kredi kul ma e gi États-Unis nuno ba de ta e ba jen. Ba mana jeli. Awan de moto.
1: Voilà, j'ai le jatabia. Mais ni voilà, d'où j'ai une dénée, d'où d'elle
0: tolba.
1: Hein, d'où j'ai une dénée, d'où d'elle va là. Il est né, pas il est à la dalle carême, mais pète perva. J'ai goûté dans le dap, no goûté. Pourquoi il est né le bout tout jida, déca dap, no goûté. À nous, j'ai le cassal, c'est le cassal, d'où nous avons une dénée, le cassal. Donc, mal et kubu, colada, pédile. Noal. ba bobi jele dey bele tu ya dak de bon ta wala wala tu go adi lue bisi de sud voyage le kara ko de sire to akore tel kaut la akola tu go bobi da de beniji da ki be de nol ne do jile de kara kara kara tu awula
0: eto wala eto burba ta de ne biwa
1: na wala pa ja o to ge ya bari ta de ne jawala
0: jawala da mai o to ge ya bari
1: eto
0: buru
2: Baba sensi nana tajigi turaji tuneli kai iraji bibar doga uri romdia da ne jelia idijije nyana geje mangji bu jampal gtena utupan bu bishije bu ne jelai gi geje neli aba rasa ngmista sigma buga kari dokul gere romdal asa arsen lumale ya ingotar be yato isengje pajena ne jegnu wana kinga daba na rene wanana
3: targa utura nele di kujiba yendo sisi se yigi to kankan isima bu pasi je batar
4: ya batar ya ya nji uda karaba us kobiri ba wakulu osije
3: Ni kar awu wula
2: iya wawa wula uraje be ka do bugata sidika ibabe ya baniya wanda kai to kula
5: ya ya ba unewa ba jim tar ngunele kora uryanga wa ngunele kora uryanga ba Adeline
2: hai Rosalie
5: ya li ngun
2: to banwa buga
5: ya utura ta se kari kari na apre do ya ndada to banmane
2: kai gokom to kula ya mare engima odinele to ibuga biba ma unjadine
5: liwara ne
2: kai nga itale sidensi arsen ne olva mama ingwa targu dom kulu tulu kara da ba woni wanku
5: sensi arsen gibara ne to
2: nga tale nele siden doglin dojele kana geri baba baba bogne densi nana de ingaki sisi baya kula dang kanana da kul gudia si baya te de unda takita nana ine je na ugeje jambal gte na udi ngub gubu gole je na baba na kunda
5: jambal
2: do bagli mama bin ba na Andogo voiture bin akuga la retraite bagna akuga la kona nu ma
5: ngara hotel bi
2: no kulna kuga bi wagnele marane bano to male mo pugato do ya de romdu to darabi yakar dole atel tel ba arsen gine bampana voyu ato sodu ato wa tel turane je dare tu kidra sama gbele arsen le ya bamba wa umno
5: ile to mbele gria ntogno do yi amerik dongo pare mba tai yi dai na yige arsen ge arsen arsen le ga gu kapo te ane ne le ak nga gu slera ba jambal ma lanso ndogra ba dose dot bana jambal ma mure dot ji mang nga mai to mpo ba dot ji jambal ba ma thaine ne la
2: amurle to avug lo ali am ge do ma indu ma le ada ban bi
5: ha gu thole to taidu amur bana to avug le mi ya to avug le gria kari sanga gu maji ta dana arsen arsen to artist ni ba to jag klando man mana ka jabal so akine rabari taine
2: aka ingotle ha
5: ma jingam jage tok jingam jage di basa basa kemde arm kat ga de ma taiba in badela da na ina ige ige arsen arsen arsen arsen le ga no di ba one ba kinga jamal basa bari ataine li sa wat selbi ma to no muli yala
2: adia ma ka ugu do ad no li ma ka kulanga to ban kula ka ingoda kundaru abenel ni aboli to gro ni gim dali na de dineje jiti noli lardenele do gando karaba tuli akarde sen sen sen akara karde ada kai baba din senana da je exagere maroi enjara kul migral da da ite graga bi bano la mama continue sen do arsen dile kuba
5: ma de continue u kemi kede ya he he arsen arsen arsen gu moruma gu somma gumrane parje ba arsen tata mari mari arsen da mar dom bu ga dom ta san ba ta ma bare tayi ban da jamal bana so mai to mpo de mara ge ta si jamal nola arsen wallahi arsen mai ga guston tainira mana mto mbo mare he he jamal so di ta ne de ne oi
2: sheri
6: wi ma sheri
2: hai ar kai ne yawa
6: ne mama da bana
2: iya ombele ma to ban gu ban biya
6: nga da ban ma kimi dan do ya be radi bara ne mama
2: tag ma mulai ne da urun bi ya mulai ne tag baba den se nana ji pasi sine no le ba
6: no mo tai du
2: ile i de wo so be si den jawara le na ta de ne kene da na condition je na ya wa ba ne da se sine le de yi nana den se baba jinga na da na kami de mod mulai kalan kalan ne kam de mulai togu de ile na kona nu ma gu jongu ne karat ne aku galar dot le dene la ba baba ah
6: baba le ngo ko ingi jono ma ku ba
2: ah gutin le kara ene kara baba ta dene u galar el bida iya ku galar ba to ga ta ma le ba ba baba le kana la retraite le ne gi bal kara le aku ga ba
6: munda
2: munda ba dobar mama le kara ma yam to dene se kar mba mis ne da lar gno le eli aru kugan dane dobar le mama
6: so
2: ba nana kara nele nage champal jemi baba baka nige hunda jemi bi dane je gitnde kara da ba ta mandle bi bat
6: baba lo guma arsen nele aba no asi kala si patunga se gesene bi
2: Mon suite là, ma papa, bida à tout que de rien.
6: Oui. Ma diamo taille de chérie. Bon, n'est-ce pas, Miss Nelly? Caro osumle osum baï. Mamila Tarnelli.
2: Mamma Miguel Gautogi, ya sang at the tam dia.
6: Bogne Miss Nelly. Ya in a de deb carmg a la orda, taidwane.
2: Ay, apa, lo babi kamus.
6: Nature took it de ginole. Macundarum.
2: Be
6: ma arsen Miss Nelly. Migay, bam tell me gay.
2: Mamma Miguel Gautogi gave me a boom.
6: Godlem go my tarnole. Domia bisla good kennetum batali. Anti target d'Angelba. Mais. Non, la retraite, la tibo, qui doit parler, il joue avec Dodel. Malem to do jong ma misne. Bogne gumi gay, mine got to marry. Mta parade gum toss de mom nadele, mom by e.
2: Beya.
6: Mja de karmna granjena. Ega on ya buga de buganga on yem. Ine to imagina da ibana. E das put tunjan jir kolobe. Tam ge koy kunday mborum de kardo osmana may i jogro yeng nolba mais do karais no gralum ge sur ge grenole grand
2: grand
6: grand de skolo
2: en da la te kare nga baba se kai
6: ba mo ba to do ga ya de sa ja resoudre problème no de don i jogro yel ya tela ka obe mais en ge nyamam dal kulu i ta gusku 5 jimdinele awunda di ima arbaba on bad mbaba
2: madia
6: Enginele, onar onkuli, ipanasi, tadu gugru lale, omkare da is nji target angel, target dula ile ide ula moya, me asa genele ma dani da uda, mama continue ma kinga grand judesco, kaja resoudre problème le mare, ala ijogro il baba sheri,
2: ma jogro mo ba,
6: ya undo itar pel pel ga unia, mane ma kinkar, je puk je urje beda de kuni ka uda di kama. Jogro il ma ka do grand jeu de score
2: ma di adam akul ma tel ka bira ima je kar baba je le bata
6: jogro il cheri ala se ma je la ja kingana biba
2: oyo
6: ok merci
2: ah wa gradige grand jeu score ya maybe
6: bia
2: bia
6: coco
7: oui
6: hi grand jeu de score
7: hi arsen
6: to
7: banwa njibu
6: ma di grand
7: Abou les dit dom de ava ou va dom bousiner là
6: grand ya won no le o gaum en et wa patare tu biwa
7: ah be ya ngou
6: non pa ale
7: de isra on ta ku dinan wa
6: baba na grand
7: madia pe
6: do jomare
7: madia
6: jamena le ba te ta di ba jodu ba wono
7: ai jamena le ya o gaum le mngun ah sina lo kara da majele ale
6: jamena te ta di o mi tiroid le non le to dunya le ba na
7: ai ba ba dom bousiner da ne ma de to wale
6: grand
7: si si ba yar ta ba ba le
6: ma du kulay ma du kulay an ji undayil dis gel bolo du ba ne lo Njawala le male.
7: Njawala.
6: Nga.
7: Njawala.
6: Belle sœur le Njawala jele. Rabo patare yo. Dira ne
7: bia. Ko maji.
6: Urumbi o ba.
7: Di ba aw se mare ba chese do nje Njawala de. Njawala ba aw sara o kene ka ta de ne bi. Di isi ne andogu. Nje Njawala ba dogu dula ke mungu ko le ndo mare ba je ne ba. Di ba ka se Njawala. Aïe aïe aïe, mais bon, on
6: dit que c'est un peu trop. Hein? C'est un peu trop.
7: Mais
6: c'est un peu trop. Il joue. Il joue. Il joue. Il joue. Il joue. Il joue. Il
7: joue. Il joue.
6: Il
7: joue.
6: Il joue. Dobar joue. Il joue. Il joue. Il joue.
7: Mama je you are say
6: to bar kneje gu godo
7: kongun dere dere
6: onja wala jelumle gu godo tinle makunda to bare batmba nane je segna un gida bare durbali le jambal je na taje na mbeble mi
7: handa od gutu banu
6: mi
7: handa
6: bobe je le kala tebel yabi la retraite ma de kuba batmba Man dogo veste, gueule sort.
7: Grand. Il te fonction publique du maïs, les lois.
6: Guno Kulu, Lisa Godolmi, et Ngokegi Djonguna, c'est Kirego Otle. Now, Morten et Dagara Makuba tout. Bishi le Jeje Djogo Nole. Mama de Kosje, Daka Kosje.
7: Arnanga,
6: Donc, il traverse pont.
7: Igria.
6: Au Kusiri. Idéje kusirigi iya umur kamer juga. Bam bam bam bam batle. Ile to play.
7: Beti. Onde le kusirigi la nangel ba. Le boni mo de kusirigi le oni la nal ba.
6: Egi egi na ibi. Axe si axe dense. Saint Joseph le.
7: Ne jige no le petit
6: an kenel mo. Ile to play
7: gi kenel. Ad kenel doa kundu si dal ar nang ni. Le yige de gbi ale ar nang kenel.
6: Bon batle.
7: Boa kau tu se kute
6: da. Inspiration inspiration le gros grand judesco.
7: Quelle inspiration.
6: Inspiration.
7: Quelle inspiration. Quelle inspiration. Quelle inspiration. Quelle inspiration. Quelle inspiration. Quelle inspiration. Quelle inspiration. Quelle inspiration. Kau nyawa kau dapat man tadi ikar kena nega nadi je kena jawab bu, nampu je bu jambal bu kata dek bu, mami je le apa aku se gugut pada tadi kau kusada karena ni wala, aku siapa sedek kusi ni bakal untuk lugu nado.
6: Oh, gracia oh,
7: aku tidak ada lagi. Kodongo warga mau kau, mak dari mak lase kari tak kunci mai.
6: Gra
7: Maji, tarli pale muya.
6: Armay,
7: makari ide nga makari ide ma orienter
6: tarli pale. Tarli la paka jone kere bana. Ya kinga me condom dina. Adadibo, ara ile bay play ba mam de minga
7: ne. Play le play kari undo jega ugo play do. Dogo play le play kari ar nang ne wala undo jega o play ka sandi. Yo allo play no. Akar nang ne wala ka lo play ka sandi. Donc Maji, tarli turale muya me mara ma idele grab mare. Mada ma idili parce que malay gertu ma sukura marmdia deu jeno kul mata do jebe makal
6: wala tagi gran negno on bay play gile
7: passine le do ta dene je ta gang ta ngom
6: woyunga
7: akere de keur oya bolay boy ger keur del dale nya ma mag brema o kinga mumi je jeno le mane je di tura le oya ma brema kinga mumi je jeno le ma kinga nya ta le mumi jeno le ma kunta de plaisir ke mare dale ne je jara bon et tout.
6: Iya lah mama saya
7: sebab dia cuma kerde dia kata dah lari de, aneh rodok lom. Engkau turba li nane jenok kulu matu jijal, dah asal le, tadi ipa tua monelo.
6: Grat talian.
7: Bo yang benjim de.
6: Merci.
7: Yang benjim gue dah lima kau kinga petilai, gnau jira. David, mau kita David dah lima
6: kau
7: kinga mami jijal.
6: Kulu bisday ya, kulu play ya, tau nol le.
7: Bo ma.
6: Ibare.
7: Ma bare kemiri ne ya kuba.
6: Ibare. Cool
7: telefon la usone ya.
6: Play to be biato, same play ya winga jeje.
7: David. David, bon, au inga tamde bene, ma adam je Carrefour no le mun kamme ma prenga arno ma kuni kashi, jawjo no je mumshi je no ba ja telbi. Maji. Bon, petit.
6: Oui.
7: Ma kinga, ma
6: kinga ka jawla. Merci. Bela, mba ingam sida ja kinga nata.
7: Ta la wulam no nda maji ya.
6: Bela.
7: OK.
8: Alpha, ta ban ma yi isi on jingan do ed ergne wa isi kare on jingan do ban ban mane wa
9: hi ngali targi dong le targi ile tui chene yi tango kar de sabal sabal le ma woni le ingi gunia din le na boje le na dadi ko si wa ma mari to ada iya de tilka ko la bin badi ba
8: nga ele amos du romlem ne nga isi on jingan do le da di doro le nga yakis bi ban man mum si je wada di da man to ne mai
10: Nasi lapia bu.
9: Aye deh beku. Ah lapia.
10: Lapia ni kau je.
9: Lalea.
10: Lalea.
9: Ah. Kami.
10: Ah.
9: Bana.
10: Ah Alphonse.
9: I aw nang ni awa.
10: Ah Miss ni ya.
9: Merde.
10: Ah.
9: Dokan kan ni duit ni.
10: Ah. Aba durbali.
9: Ah.
10: Bana Miss ni ya.
9: Ah. Bana Miss ni. Om le Miss bana Miss ni. Je no met ve Miss no
10: lah. Ah. Wah mui ya.
9: Mui bila rom dalam
10: lah. Jusko dekere.
9: Ah.
10: Ah.
9: Ah.
7: Bo. Bo. Bo. Bo.
9: Ah. Lalea.
7: Sesa di nadoa.
10: Ah.
7: Ah. Siwa.
9: Gunung tu bana. Itu apa?
7: Untuk lama ni.
10: Maji, dengar dulu nampak ingat simba tarik ulang konsi dengar awak ingat bukansi le. Anda dua ya. Dua nampak tarik jadi benda ingat bukansi le kalau ulasi tarik le ada kemer dua anda. Negeri dijil banyak.
9: Hai.
10: Dijilnya.
9: Di?
10: Jamal je miwo, kunda je wo, best je wo, negeri dijil banyak.
9: Dabi.
10: Bukan le. Dah tanah lah, ni dah kusa nangjuah. Negeri di sini, macam duduk selarban ni luah. Dah, guna di sini le, agak kau je. Gon sila na, muda kulu problem tu, sen gula di je, guru je, di je, na aku je dewa, aku je guna kulu degar albida. Di mana dah kasi kanar di jo? Turu jamal di minda dah kasi kanar di jo. Kunda tu lah, dah kasi bisi di jo tu. Eh, bapa. dare kula si passé na ku je mari ba kar ci ku digeral la e ya ba dare kula si passé ne je gi de je len ya a tor de tia
11: David
10: suka karo jo ne je gi de je len
11: David
12: ide kai ne si je ni ban gunu ma ba
9: yin na ba de jo ba ne da e pata da an go kwale yila kene to
12: ta ma ga pa ali o di ta mi ko ma yila do ma do ba
10: ta mi ko ta gi ne gi de
12: ma ne bi da to mi kai ne gudu
10: ne de je le de nya da e ban mi kar sa kor di cha sin parce ne ma ne ga ba ne da a kor di cha ngol le do gurel na yam kir ne pa ne na ku je mo na ne ku di gurel la
11: non
10: je ko apa
11: non je bon arde monsieur tolong to targu e pale
9: to tar pale a
11: koro togo non je goûte le bay di ada de kujingun go match ya bo ele ko mandela ko sin gerje ko ada kujine majibu tiaba la pad ba ola pa ngon majiba ku la ba pa kujine goûte gur kan gerel wale e wongol le me miendel ba di da de on je me sin jeb do mang mi sin
12: tale ba ni
11: ma ba ne minga si bo nele nengi turaje tu no le
9: gi ibole tarum gang tai del ba gi tu bi david di gis nele guma gum gere mai nele mais yang unda dalai lu yuru ba yang ko ne usalwa
11: mais bo il est tout dogu se yawa dalai ga unda lu yudu le ni ba usine kara do dalai ga ga unda lu yudu même le ton ne pas mari
9: docteur ba o me guru
11: engi ne lem gir kemel ba
12: mada ne le dabi le gidale to mio logen arkene ba o me rongondu ba na se din je me da ko ngon ma jelle iba o se
11: maji to na o jelle a to na o ja
12: ba ba ka si tel passe no tamba l'album patabi
10: ama durbali tamba l'album ga kamba o de lemda nek to ndad jisko ila tare ken ndad da ka kara wa sura
9: parce que be la o teme kon da o teme kon ba
11: mais a teme kon gel ba parce que il ka tol ta tarle am palace qu'il a ila tar koro même am tol tiaye ba ne dale bo ne je tu gde djele en ma kula ba ne ma kasia mais baba ka ma kasine le passé ma dji toto larle mal to wa to amerique nous da mola il mené mulane Amérique ba kare dam la ne da dura pa daro mang bura e ba ba de la le bi dale ma ya mun dum mari da kare i bo ma ya ba to bo ngon jele se
9: ya tar tar ba bo ma ya misi
11: ya tonje ko jingon le se a ene
12: mam to nane je
10: nane je sino
11: aba to nane je ga ya u dura ba paternel ba bi bo
12: ma to ba je
11: nane je ga
12: ya dongo ko ma le du ba de gese nai da bo ne gine la na ko mi nane e ba ma ko de kare la dongo
9: na i wo gusu to da bi wa bo gusu de na de ki Amérique wa ji sinne
12: i wo gusu da
11: ma kulasi ka le malu ko to amerika dale mama kulasi he amne mulasi no dale unji jata do da maka
9: pat male maji ja ka
11: ma kulu re ba amerika da ma daru
9: ma maka ama dur ayi mo bo ama dur ba le si dege bia juba gusli na dikin amerika bi ade din da ka uda ji sili du ne aja ko targe ja kala
12: male ma pa kontar lum kara ma pa kontar lum kara jis ne da do ba da da ka udu
10: ipa
12: ba kontol bu ba utol ba
10: aku ba botol
12: mula sima si yo
11: ba
10: botol
11: david
12: a kinja ka ujime
11: mala
12: nik no ni
11: ibe mula ngole mula jawala
10: a jaw ma na di
12: david nyama mu
9: abi lolo si
11: jawala ba jawala
12: inja udinji tamja me ne no la daji adaji
9: mo bo
12: o
9: Target David Panilang, Bonjajibo, BCG, Cosangibana, did you allay? Come put you at Chinoa.
12: One good did it, did the cow see loud Google Julia?
9: Me, Amali, Nigger, I'm talking like in Gokwale, Ginja Sapole, Ulana, Ewakawala Sapola, American, Gusliki, America, what Targmai, Vani,
12: Targun Lebanon, don't come here, Vani.
9: Voila, Nigeria, this is Tadiba and Donna, that's the Pavia,
12: good, you know,
9: we.

0: kam do to ko bone jajire na ta ko do cancer cancer ko do ba in han pola un kam bi lu ju rata de ngan ku du galwa te ku bo galwa te nga to galwa cancer un do de rat la kam do to ko bone jajinga ngon ko ju ngon ju adeline te match el di ta ko do moyina te don to ket to ban ke moyino te don to or di grawo kam ta na ngon ku do tu ku ak ngan gu muta kam chintu na moyino te duachi go moyino te duata ne akam hopital te adrana soing a micro te ingon konsumi lim ta duisu ci bola ci re nga ngonjo ka de kun di jata ko do moy ke te duata ne ta de moy non inge bet ai il ci ka ku ju ira to bay girin ka de i moy ke non ha ke te do i to
1: moy ke riana cancer da tutu moy ke kom do patare ku radio je tu ke ndo kun do do jila mbere tele je tu je ku do jole na ngon korumba korumba da tutu ngon bulku tan bi ku to mbay tu no da toda au arjirai dépistage an toda ora examen janda to cancer liban to biada mali motungon bulbe botone ko to mallum maya men ko torom te mar jiram examen li abia dolamna nel mitut cancer bana motu
0: loko elen kadi e cancer ke iratut banwa
1: mak dolamna cancera motu da gangte te nek ganginyaru tantu ku motare da kinji tartolum ya aru ngunji tan panam baria ma nek biari ngamwa viam ram manjang dunya tilma moy kibere ingam bokunen manor kam tu tebel panan kinen maratu bank nganu manje kimya de kiti tenten nda kunji tara tol kutunya me lubara ar gam karatan mulada din de jimje ke yalum yalum karane kan tu docteur ke mama jilum kun ko kom jita ji param ke lo ku lo ku lo dame shinga e pik tamaji kutira sema luba me shinga arum me accepte tutu moinku tutu palu ko rado jelia da mau maju son elum da makinga shinga mongole to non binjara ar makara me accepte tu
0: maju tsitkana ila da ke son ye ke unin tutu bain tutu bain ha ke unin son ye ke doi toa in ke la ke ip ke ye ke parce que elle n'est plus charge de doyan non ni non ye ke ira tutu bain wa
1: moinku nenda tutu moinku ikinje nareba kan go doret narle go to da atoke chata akwi parce que kuma ke kada kula roit ke da rait traitement le kara tutu na nare ke bain tu nare ke tiang ba examen je ke ba be kara bina general je kara a think ta million tu numba ba kuma ke na chimio le kara tu kuma ke tenare ke tebel tebel ata kenji tu da ma ka moko plus en charge mam to agent le etat mais etat on nous plus en charge que non le dom tang ba ngam man kara ora kula ke je ke union africaine tu mais plus en charge le den la kangane je da goto arne ja do ne plus en charge kare donc salaire la e ya ke nare ke ne no gaye ngaba nous lam tu nous nous plus en charge ara ngang sain ar moment no dang ça mais nous arrêtons de jingam lenja ni dépenser tout million pay mas compte ba narek tout du do traitement noli ma ka mas compte car sian da tu narek bay
0: ma je tout kana elen ne ko to ka de i narko bo la ay soyen royé aye ke soyen ke ki gna jine ke ki kit bay te bay mais go moy che ke lo na un ki ye ke arase bay wa
1: soyen ko mautle ma tout chimiothérapie la diram to diram ke opération jeli opération ko non ko arai bino karatu funda million nang baba arai operation kada gangam bai jinoli artuni jikin nare da tubul tubul ya toy me lu barar kumank tudu chimiothérapie le kumank touro kumank tashingam tu même jusqu'à beaucoup ne kumam la sitar ka wojinoli shingam gutunga mam tudu adelin ke kede ke doji gerum langa shingam gutu me shingale lu baba hari da kumen jiklu lu bara lu ba me shingar monja tu tartar me shinga ke tudu kete le ngang tenya me monja tu da mra lu ba wuyu don seno la toku meti lupatu operation ku jira da kara lubara parce que majelam mi cigara après da jiram tuku radio thérapie ku parce que majeto arum nuga traitement jiram ku maji même kar darum ci changer de gan tim ci ndom ci no tukan tul ci me golum ci mung je mi tel mi boy je c'est à dire ne kram no rai arai tutu dene ka ku sumsum ku ne kin ji kara gerang lum ne ka ku sakara gerang lum da man ku nen ne na man ja ai man ku nen ai man tar ta ta ta ra ri singara man nenem enda mandai mo maya mai man tartara man batu shingam ariki ay man ta chimiothérapie nyangda ko moyle ko mala fatigili batu kumali ba kutru kumali kutru nya to kuma ku kutru tay daro moyle bi parce kumali kutru ba a tol moyle daro tubi donc ar do ku awra chimiothérapie da ay man gay ba la sato nekere na sucre to radi panakati evite sucre na sucre le daro tinyale awra ar moy là au kit kit. C'est comme ce sucre le bas au pousser moi là au kit kit dans la matière yaya. Donc sucre dans le miss n'endato n'est que du déconseiller le moment que mitiga c'est de wagadougou car habitué que sucre amga.
0: Mais tu te connais il en a un cambite que wagadougou y est. Donc un petit cambite que wagadougou y est que il dégue. Hoyin kurutu tsike ke itit bain tit bain wa to i moy kun gang lai il tai ai ndu krai da taga tu shurare i tit bain wa
1: moy kun da ma utu ko wa gada lu ma an do jik ma chi ke disum marum kara kai sno lom jo gom je kun gon na num je ar jamang ba jamang mare ne tukum jikita to radan moy no da i ka don ju moy tilida i gerang da ako panase dole awrato of tetreji awrato caprice or tetu caprice moy lo tulay na tuk misnen mata pana injirne ki be mangi ima wala mingi ri kusa i rada tan injire le no tu da ne leten le manga makusa ma pam ngial ne gerang ba mingi don i ku is don ju moy tukuno le waren gangu wa shingai bala akas ko lu don ju moy tilang pato kumale awre ar ni gerang ba ni gerang ni la bia abuse de kara goto ne kire na inga bikula goto te itlum akila bi ça dit on ja no li de fara on ja bi ya tutu da bi me dare ka gru ma jam da ku lu bali anga arsi shinga me doji ku moro de da lu ba me doji ku ma ji da lu tom tu kara ku ma ji lu ngan ji ku tu ngan ye chu janje me ngan ji janje jam ma ba de ya ji tu su mu bi tal ku no li do ku da gang bam ne li da no boy mam la pa no jam ba to bam li ba da gang bu to ne ku dang da mari ku ma ji kara ku chi da ji tu tom tu ti ya do lu tom tu ma la ji ci ga hopital altu dire kayje ba momaw kara en ke jingamle akanta kurje la de fois kara bonjour pensez ma dina kawra pensez ma dilum di un rendez-vous radiothérapie mo radio di noli denda ra tu kara kurle dena de autorisation de kunum kopsum jar ba lu kunule lu kunga ngire jo bare clando nenle nule goto nana ka kan jen la da kutu de sain et puis taxi la ta barle taxi bia barle minimum le totu sac min ta to gusek bain bain danga ne shi danji le ngu essence mutule de to da usi to dire si armra bal ke denu am tel nya dun kan je ke je kailum tu amo mayen jamo se karam bam tel ngati nento
0: maji loni ra operation tu iteliri bai ko kra goto yeke lona inde kam maji ge cheke oya nili alo ke ai jini senwa
1: ma ke misne dam grang me duba nsinga na kam grang mi jenang tar moy nende o bardo dojira duiro boya banya dangi patu na doko cancer lang nya ada ra pana se mi dang wala jira de je buri ri je bra tura me ma le tanu mi tel mo ko cancer to cancer mo mi soye digang bam rokul ku kene motan to mo yar ya wor bam ma bam to juma du jum sum bakara wa don rokul kene goto parce la mi ga denk ti tok ti toy mi ak dawdu ku data gang bo adira jim bote ka digang ba tele na to gang ba tele or im bote ka digang baida injikta ko yanu akis dunya to se injikta ko ikis dunya tida mbali tune kari mem jo adoro ba is dunya tida ira luba woyu da luba woyu da mada deranger le manque mis dans den je tout disa distance na bo ne que deranger le manque tibe de goto
0: ma ci mam ge kadam dije ton da ka glo tinge ne ke dik ba goto ko kra wala ba goto ko ko joye ke aska da wujungon kari yo
1: bai goto la ku jungon ku maji okulo ku jungon ang ba aku jungon ku majilam kan baile ne kara kara ke ne noli akar bangun ku maja kai to mena joto kan tor ku le bale ba kaskar ngona ngara biberon je ke non ji jiri tuno ba ka karando ku farmasi da kan anjele to aku jingon ku maji ya kan jak mari ji tutu ku maji aku jingon ku maji wala ngon ku aku ku problem ku lang pa donc gang bale aku lu ku jingon ang pa
0: el ta ko ji do dig dig tog ke dig do dug kan ku cancer ne gi tin ku tigi ka ta ku na won hospital ta le ki ta ri au ka da yel ta ji ne tu to inga la fia ne ki ta ri au ka da yel ka da tin ku tigi au ran examen ku non
1: examen ku non da deneje banya din jikita kawran daw bul je kemna dafana moko cancer lise mara banwa doko bul be mpanga de tantu kutulena aku cancer da enja ku impama ka daro cancer ku no lokola tole ba kanji tar ku no le ya toli toy daro mo imbi donc comme de jikar den deneji deneji tonya deneji ton ki kito ore to denya da au engoto guru hospital tu asali dora campagne la actuellement dora hospital dit dang dang am mono do jira dar di jira test jili di dar di ala sidi moy no le pou moy ke bo do to da akis dunia to ruma ko mbla star ne ame kan yi boyo jili mu maka kandu rosili lo kada so vili si le gotko moy no le to moy ke ngokoy obtu e beda non ja non sa au jen chang arje dit te tete tan au je ko moy la dun sen charge ala sisi sen ko kom je mama jilum ji yaya jilum ji bay takuma ko la sian beda ndokurang da akko je dun dum peto
2: Merci.